0: mislim da im je babo poručio da se jebu i oni i njihova politika. Star sam ja za njihovi zajbancija.
1: Bosna, mala baral, puna debila. Od magle sklanjamo se kod nargila. Kolektivna amnezija infantilna. Pevamo, brate, mili, sestro, mila. Jebi ga,

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kažu da je subota za spavanje do podne, ali mi kažemo probudi se uz gimnazijalac.
1: Slušaj i zabavi se s nama.
2: Subotom od 9 do 10 slušajte
3: Gimnazijalac.
4: Dobro jutro, dragi slušatelji. Nakon ljetne pauze, ponovo smo s vama u vašoj omiljenoj emisiji Gimnazijalac. Sa vama su Faris i Lara, a danas pričamo o početku nove školske godine, Međunarodnom danu mira, Danu prosvjetnih radnika, Danu životinja.
5: I naravno o ovogodišnjoj maturalnoj ekskurziji naših gimnazijalaca. Dakle, danas imamo malo ozbiljnih tema,
4: malo zabave,
5: malo školskih tračajeva, ali samo onih dozvoljenih.
4: I naravno muziku.

Napiši mi pesmu, mazila se. Nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

da se mi tako lako, tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeže na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i tako. Eto ti pesma.

0: Svjetski dan učitelja obilježava se 5. oktobra. On se obilježava od 1994. godine, a ustanovio ga je UNESCO, kako bi se istakla važnost učitelja i nastavnika, njihovog rada i doprinosa obrazovanju.
1: Iskreno, mislim da je to jedan od rijetkih dana kada učenici imaju dobar razlog da kažu: profesore, danas ste stvarno super.
0: Samo danas.
1: Pa, nećemo pretjerivati.
0: Nastavnici nisu tu samo da nam daju ocjene. Oni nas uče znanju, ali često i strpljenju, odgovornosti, komunikaciji i tome kako da se snađemo kada izađemo iz škole.
1: I definitivno nas uče jednoj vrlo važnoj stvari.
0: Koju je?
1: Da domaću zadaću ipak treba uraditi.
0: Dobro, tu lekciju neki još uvijek nisu savladali.
1: Ali profesori svakodnevno rade mnogo više od onoga što mi vidimo na času. Pripremaju predavanja, pregledaju radove, ispituju, organizuju takmičenja, priredbe i ekskurzije.
0: I vjerovatno čuju rečenicu: nisam znao da je danas test, barem jedno 10 puta dnevno.
1: 10 puta dnevno? Možemo se složiti da profesori imaju jako puno strpljenja.
0: A posebno je zanimljivo što svaki profesor ima svoj način rada. Neki su strogi, neki opušteniji, neki vole da sve bude savršeno napisano, a neki će vam prvo reći:

0: Dobro, objasni mi svojim riječima.
1: Ali svi oni imaju isti cilj, da nešto naučim.
0: Zato je Dan prosvjetnih radnika prilika da im kažemo jednostavno hvala.
1: Hvala za sve lekcije.
0: Za strpljenje.
1: Za ponovljena objašnjenja.
0: Za ispravljanje naših grešaka.
1: I za one trenutke kada nas pitaju je li sve jasno.
0: A mi svi kolektivno kažemo da.
1: A zapravo niko ništa nije shvatio.
0: To se naravno nikad nije desilo u našoj školi.
1: Naravno.
0: Učitelji nisu samo osobe koje nas uče i gradi. Oni nas usmjeravaju, motivišu, ohrabruju i pomažu nam da postanemo bolje verzije sebe. Zato je ovaj dan prilika da im zahvalimo za sav trud, strpljenje i znanje koje svakodnevno nesebično dijele sa svojim učenicima.
1: Jer ipak, bez njih ne bi bilo ni nas ovakvi kakvi jesmo.

putničkih vozila koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu, na ostalima za sad uobičajena zadržavanja, a svima koji putuju želimo sretan put i ugodno putovanje, naravno siguran dolazak na odredište. Još jedna poruka na 061-26-49. Đuka šalje pozdrave svima u Stala se radija Gradačaci, kaže ako može pjesma od Azre Husarkić, Ne dam na tebe milo moje. Potrudit ćemo se da je pronađemo i da je svrstamo već u današnji prvi blok vaših muzičkih želja. Čini mi se da smo ga popunili onako fino, pristojno, pa ćemo zasvirati u nastavku, a vi nam se umeđu vremenu javljajte, pišite na 061 26 49.

gori, jer moga mi Dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Besplatni mali oglasi.
5: Naša redovna subotnja rubrika u programu Radio Gradačac upravo započinje. Ako nešto tražite, nudite, poklanjate i slično, svakako iskoristite narednih 5 minuta u programu Radio Gradačac. Prvi oglas već stiže. Dobar dan, želimo, izvolite.
6: Dobar dan, Melisa, vama u studiju reže. Evo ovako, imamo prozore i vrata. Prozore su neotpakovane, sve sam dobio vamo. WC šolju, ima umivalnik, prozori su 140x80 i 140x100 i vanjska vrata imaju 210x110, ima sobna vrata 280 i ima kada 170x9 kvadrata pločica keramički po veoma povoljnoj cijeni. Na telefon 035 85 0165 i mobilni 062 285 2.

0: 2. Prijatan dan, Melika, i svako dobro.
1: I mi vama želimo takođe. Evo, sve je zabilježeno. Dakle, ako tražite sanitarije za kupatilo, onda bi ovaj oglas bio upravo nešto što biste trebali uzeti u obzir. Besplatni mali oglas i u programu Radio Gradačec, tako smo otvorili ovaj period. Možemo dalje, čekamo i vas 035 817 427.

uz okućnicu od 600 metara kvadratnih. Ostali detalji na broj 061-194-185. Eto, toliko za danas u rubrici Besplatni mali oglasi. Za 7 dana ponovno vas očekujemo u ovom istom terminu, a u nastavku sviramo, pa potom otvaramo još jedan blok vaših muzičkih želja.

0: subotom.
1: Bye bye.
0: Nastavljamo mi subotni kolaž Radio Gradačac, 11 sati i 9 minuta, ove subote 10.10. u 2026. godini. Nekako smo vezani uz trenutnu temperaturu od 15 stepeni Celzijusa koja nas prati već od jutarnjih sati, jutarnjih mjerenja, i čini se da se u tom smislu ništa neće značajnije promijeniti u nastavku dana. Zato je naš poziv i dalje aktuelan, budimo zajedno na FM stereo 98,3 MHz i u nastavku očekujemo vaše muzičke želje. 035-817-427, naša linija vam stoji na raspolaganju, a tu je i Viber broj 061-26-49. Evo narednog poziva da čujemo ko nam stiže, ko nam se javlja. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, Elisa, kako se svi u studiji?
0: Dobro, hvala na pitanju. Nadam se da ste i vi dobro.
2: Pa mi i vama u Turiću uvijek smo dobro i vas raspoloženi i veselo uz Radio Gradačac i naravno uz naš Radio Beti Gradačac.
0: Ok, drago mi je što je tako. Izvolite, šta možemo učiniti za vas?
2: Jel može Mitar Dotakni me?
0: Mitar Mirić, može.
2: Svako dobro, prijatan dan.
0: Hvala lijepo što ste se javili. Dotakni me. Evo muzička želja našeg slušatelja. Čekamo dalje pozive. 035-817-427. Evo šta ste nam pisali. Javlja nam se Jole koji šalje pozdrave za slušaoce. Ako može, pjesma od Mehi Pusti.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali?

prazna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi.

mi ovaj dar koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to, ko je služio

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, deo Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

zvona za početak i kraj časa, koliko kontrolnih radova, pismenih zadaća i odgovaranja pred tablom, ali iznad svega, koliko je tu prijateljstava, prvih ljubavi i smijeha rođeno u našim školskim klubima.

0: Dobro jutro i dobar dan svim učenicima, nastavnicima i ljubiteljima sporta. Slušate novu epizodu naše emisije. Ja sam Ilma Rabić.
1: A sa vama je i Sara Čulić. Danas pričamo o nečemu što nas sve spaja. Bez obzira da li smo u klupi ili na velikom odmoru. Pričamo o fudbalu i našoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
0: Šta vi mislite? Da li mi znamo pjesmu

0: mestu, s tobom sve na svom mistu.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačec.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049-745-650.
2: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
3: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1024 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
4: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fazprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fazprom Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641. Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fazprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš, ali ja ću opet

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Lepa si ko vila, slatka kao med. Zašto bi još uvek čekala me ti? Ja se bijem i pijem i od žena krijem, a ti ko u snu čekaš sama tu. Ja sam svake noći s nekom drugom, ti si ovde, a ja svuda.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.